0: ahabi a wo ko mu ense yakopon etu kanje wasaiba asumbie ese wo ko da ye mu wo ko ndemu wonnim senya wo da ye mpo da ye bia wo su ye na ehu ense nya me ache
1: Eshiranka
0: no wat everybody Eshiranka wo say no pay we bie mi
1: Mario,
0: Anka mi a mi se bi ene ya kupon. We bi me.
1: Eshiraka.
2: Eshiraka.

eniso ye ni da erade aye mama ye ni awusie na ye ni enye ye radio ya ni kasha enye ye ye kasha enye ye ye kasha enye ye ye wodi bi enti na ya ba no sawa ba nyame enu ena sawo chi ne kom ena ube wie no abasi san.

jeje fo e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyom tofo nyame nhira mo papa wasiri ofruju apano e ya no bi jina sia pia no se nyame afa wo jeje so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nhira mo papa.